0: Ešto vojama, suke ramada, pošto uvijek, dakle, ustani, da odsvet, ne te dakle, manjte. Beja su veli seven šinaštjeri, eta ez gobe dekatueri, eta su rigo uaden bezala, emo su veli sari dakle, eman beta šuna, ere gebel stira, kisa dieta, kisa dieta.
1: Amen.